Ekarium. Wans obeta ta komo bo. Vimus eti kondre bum. Strei def strei. Wi nos afrede. Gado na wi fesimam. Heri libi tena dede. Wi za feti ji sranang.